cara bedu zeba ve kabile ma bu her cemi kulun gezi bije perslikim hayami üzme zesere bingo resare çimal arde hani ev ev ev da ani akhdrem ya ari ardle ev ev ev ev ya ari ardlem ya ari ardle ev em ya ari ejadle em ya ari ardle ev ev ev em ya ari ar akhdrem ya ari ardle ev ev em ya ari ardle em ya ari ardle ev em ya ari avdalı gokulun go haymala daşavid yokan ili bişara ili bikari haymal kadabı kari demalasın ve cazazan ne